do mira kwa ba it kire chege wiri teme ba na mi rikonya kuri teme.